سوچے لسنرز، پروگرام میں وقت ہوا ہے ابھی ایک عدد کمرشل بریک کا، سو ہم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، سو اسٹے ٹیون ٹو دا فضا 97.1 FM، ہم بس یوں گے اور یوں آئے۔

السلام علیکم، بخیر اگلے جی، ست بسم اللہ جی، آیا نوم اس امید کے ساتھ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے زندگی کو بہترین طریقے سے جی رہے ہوں گے۔ زندگی کو جینا کیسے اور کیوں ہے جانتے تو سبھی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جانتے سبھی ہیں، لیکن جی کوشش کوئی کرتا ہے، کوشش وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر اور اس ذات کے اوپر جس نے اس جہاں کو بنایا۔ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، بے شک آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے اور میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوں گے۔ میں دوبارہ سے حاضر ہوں جی آفٹر نون مکس میں آپ کی خدمت میں۔ مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم روٹنگم سے اس وقت لائیو۔ آج کا جو شو ہے وہ جو 2 سے 4 بجے ہمارا ٹائم ہے اور ہمیشہ کی طرح یہی رہے گا، اس میں ہوگی کچھ اچھی اچھی گوسپ، اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور اچھا سا ٹاپک ہوگا۔ اس کے علاوہ جی میوزک کا کچھ تڑکا ہوگا اور کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، ہمیشہ کی طرح کچھ آپ کے دکھ میں سنوں گا اور کچھ میرے دکھ میری خوشیاں وہ آپ لوگ سنیں گے، ہم ایک دوسرے سے اپنے پیار اور جذبات کو بانٹیں گے ہمیشہ کی طرح، بالکل آج بھی۔ بہرحال جی آج کا جو موسم ہے بڑا سہانا اور بڑی شاندار آج صبح ہوئی اور دوپہر جو ہے بڑی خوشگوار سی ہے، بڑا اچھا سا موسم ہے اور اس موسم کے اندر محبت نہ ہو، محبت کی داستانیں نہ ہو، محبت کے الفاظ نہ ہو اور شاعری نہ ہو تو میرے خیال سے یہ جو دن ہے وہ بیکار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویل جی اچھا موسم ہو تو آپ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور آپ کا آج کا دن کس طرح سے چل رہا ہے، کیسی صبح ہوئی اور کس طرح سے آپ کی شام ہوگی یا کس طرح سے آپ شام گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی مصروفیات ہیں، کہاں کہاں پر آپ نے جانا ہے اور کہاں کہاں سے آپ لوگ آ چکے ہیں، یا آپ کا گزرا ہوا دن کس طرح کا تھا۔ آپ کچھ بھی بتانا چاہیں، کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی سنے نہ سنے ارسلان تو سنے گا۔ بالکل جی میں سنوں گا، ضرور سنوں گا آپ لوگوں کی۔ اگر آپ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کچھ بھی اپنی زندگی کے بارے میں، یا کوئی بھی آپ اپنی بات، اپنی رائے، اپنا کسی بھی چیز کو لے کے اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے کسی ایسے شخص سے اظہار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ فیس ٹو فیس، یا پھر آپ اس کو براہ راست بتا نہیں سکتے، تو آپ ہمارا سہارا لے سکتے ہیں، ہم برج کا رول پلے کریں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر میں کسی محبت کو ملا دوں، کسی محبت کرنے والے تک، کسی محبت کرنے والے کی بات پہنچا دوں، کیونکہ جی یہ جو رول پلے کرنا ہوتا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی قدرت جو ہے نا وہ کسی کسی سے کام لیتی ہے۔ اگر یہ کام میرے ذمے سونپ دیا جائے، اور میرے خیال سے یہ میرے بات جو ہے، یہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے ذمے ہی ہے اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ انجام دوں، کیونکہ جی آج کل جو ہے وہ نفرتوں کے برج تو بڑے بن جاتے ہیں بھائی، اور بہت ساری جو ہے ایگو اس کے برج بھی بن جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رشتوں کو توڑنے کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جی میں کوشش کرتا ہوں کہ الگ سا کچھ کروں، محبتوں کو جوڑنے کا رول پلے کروں، اور آج کل کی مصروفیات میں بھی مجھے کہیں پہ بھی موقع ملے، کہیں پہ بھی موقع ملے کہ میں کسی کو جوڑ سکوں، کسی کی محبت کو جوڑ سکوں، یا کسی کی محبت کو اس کے انجام تک پہنچا دوں، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر میں کچھ اس کے بعد، اس کام کرنے کے بعد، یعنی کہ اس محبت کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد، میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی قدرت نے شاید یہ کام مجھ سے لینا تھا اور لے لیا۔ بہرحال جی باتیں بہت ساری اور بھی ہیں اور بہت ساری گپ شپ بھی ہوگی، بہت سارے ہم لوگ آگے چل کے الگ سے ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس بھی کریں گے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے خیال سے ایک سٹارٹ میں میوزک کا جو تڑکا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم کیوں نہ پھر آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد جی ہم کچھ گاسپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔

سنیے. زندگی میں نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتی. وقت بھی انہیں چیزوں میں سے ایک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وقت نہیں توجہ نہیں ہوتی. ہم دو دو گھنٹے موبائل دیکھ سکتے ہیں, لیکن پانچ منٹ کسی اپنے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. ہم ایک پوری فلم تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن کسی کے پاس پانچ منٹ کی بات سننے کا وقت نہیں ہوتا. ہم سوشل میڈیا پر اجنبی لوگوں کی زندگیوں کی خبریں جان لیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ نہیں پوچھتے. اور شاید یہی آج کے زمانے کی ایک عجیب حقیقت ہے. ہم پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, لیکن کبھی کبھی پہلے سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ بھی. ہمارے پاس رابطے کے ذرائع تو بہت سارے ہیں, فون ہے, میسیجز ہیں, ویڈیو کالز ہیں, سوشل میڈیا ہے, لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان کو صرف اس لیے نہیں بتا پاتا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں ٹھیک نہیں ہوں. اس لیے اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو آج خاموش ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ ناراض ہو, ضروری نہیں کہ وہ بدتمیز ہو, ضروری نہیں کہ اسے آپ سے شکایت ہو. سکتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی بات کے بارے میں سوچ رہا ہو جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی کبھی بہت بڑا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اتنا پوچھ لینا کافی ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے؟ اور اگر جواب آئے ہاں ٹھیک ہے, تو فوراً یہ نہ کہیں اچھا تو پھر ٹھیک ہے, بلکہ کبھی کبھی دوبارہ پوچھ لینا چاہیے, پکا؟ شاید دوسری بار وہ بات کہہ دے جو پہلی بار نہیں کہہ سکا. خیر جناب, چلے ہلکا سا تھوڑا سا ماحول چینج کرتے ہیں. جانے سے پہلے میں آپ سے چند سوال کروں گا, اور جواب آپ نے دل میں دینا ہے, مجھے بالکل نہیں دینا. پہلا سوال, کہ اگر آپ کو ابھی اسی وقت دنیا کے کسی بھی شہر میں جانے کا موقع مل جائے تو کہاں جائیں گے؟ سوچئے گا. اور اگر دوسرا سوال آپ سے کروں, کہ اگر آپ کو ایک دن اپنی عمر واپس تبدیل کرنے کا موقع ملے تو کون سی عمر منتخب کریں گے؟ بچپن, جوانی, بڑھاپا؟ بڑھاپا تو خیر آ گیا ہے. خیر کوئی بھی ایک دن ایسا, کوئی بھی ایک ایسی ایج کہ آپ جس کو منتخب کرنا چاہیں, سوچئے گا. کوئی ایک ایسی چیز اگر آپ کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع ملے جو آپ کی زندگی سے گزر چکی ہے, تو کیا ہوگی؟ یا پھر اگر آپ کو ایک دن کے لیے کسی بھی کام کی فکر نہ ہو, تو آپ وہ دن کیسے گزاریں گے؟ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, کچھ بھی نہیں, سارا دن ویلا, کیسے گزاریں گے دن؟ چلیے ایک آخری سوال آپ سے کرتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے آج کے دن کو, یہ جو آپ نے صبح سے لے کر اب تک گزارا ہے, اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں, تو وہ لفظ کون سا ہوگا؟ ہنٹ دیتا ہوں, آج کے دن کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہے. سکون, مصروفیت, تھکن, خوشی, پریشانی یا امید؟ اچھا, ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص کا جواب نا مختلف ہی ہوگا, اور شاید یہی انسان ہونے کی سب سے خوبصورت بات ہے. ایک ہی شہر میں رہنے والے ہزاروں لوگ, ایک ہی سڑک سے گزرنے والے ہزاروں لوگ, ایک ہی موسم دیکھنے والے ہزاروں لوگ, لیکن ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی دنیا چل رہی ہوتی ہے. کسی کے لیے آج کا دن کامیابی کا دن ہوگا, کسی کے لیے آزمائش کا دن ہوگا, کسی کے لیے نئی شروعات ہوگی, اور کسی کے لیے صرف محض ایک دن جسے وہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں جناب, اب وقت اجازت آن پہنچا ہے, اور اب ایک ایسے گانے کا وقت ہے جسے شاید آپ سنتے ہی گئے ہیں. او, یہ گانا تو مجھے اس وقت میں لے گیا, کیونکہ موسیقی ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے. یہ جو گانے ہیں نا, کچھ گانے صرف گانے نہیں ہوتے, بلکہ وہ یادیں ہوتی ہیں. ایک دھن شروع ہوتی ہے, اور اچانک آپ کو کوئی پرانا راستہ یاد آ جاتا ہے, کوئی پرانا دوست, کوئی پرانا سفر, کوئی موسم, کوئی شام, کوئی شادی, کوئی کالج, کوئی گاڑی, یا پھر گھر والی, یا کوئی ایسا شخص جس کا آپ نے شاید برسوں سے ذکر ہی نہیں کیا, لیکن گانا چلا اور یاد واپس آ گئی. یہی تو میوزک کا کمال ہے.
अल्फाज शायद भूल जाएं लेकिन धुन अक्सर याद रह जाती है। और कभी कभार इंसान किसी गाने को इसलिए नहीं सुनता कि उसे गाना पसंद है, बल्कि इसलिए सुनता है क्योंकि उस गाने में उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा छुपा होता है। तो जिस जगह भी है वॉल्यूम जरा सा बढ़ा लीजिएगा, और अगर ये गाना आपकी जिंदगी में कोई चीज वापिस लेकर आ गया तो मैं तो यही कहूंगा तो उसे जाने दीजिएगा। कुछ यादें वापिस आती हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए।